Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Enda en gang må du høre. Jesus ser dine sår. Enda en gang skal du vite. Han din smerte forstår. Altid han går ved din side. Aldri alene du. Han døde for din skyld. Han overvant mørket.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre dine morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen I Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene I Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for I dag.

Jeg heter Mathias Mulli, og jeg bor på Flisnes og jobber i IMF Ung Sunnmøre. Og den sangen jeg liker veldig godt, det Reckless Love av Corey Ashbury. Og den handler om Guds kjærlighet for oss mennesker, og den gir oss et veldig kraftig budskap som jeg liker veldig godt.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Mitt navn Randi Fagerhol Lauvås. Jeg bor på Flisnes og gift, har tre barn og fem barnebarn. Min ønskesang. Ja, da har jeg valgt med Linda Rendel sin sang God on the Mountain. Den sangen handler om at livet er lett når vi er på høgda og har fred i sjela. Men det kjennes annerledes når vi er i dalen, når vi har det vanskelig. Men Gud er den samme uansett hvordan vi har det. Den sangen betydde mye for meg i en tid som var utfordrende. Men den er like aktuell i dag når jeg kjenner det som om jeg er på høgda.

der du er. Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.